0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.